0: Det här är Matchenfuse. Matchenfuse.
1: こちらの放送は Match and Fuse.
2: This is Match and Fuse.
1: Room FM.